не загубіться у юрбі. Мети святої, зміст великий, для нас в житті Бог показав. Щоб небі вічність Богом жити, можливість кожний житель мав. Та мало тих, що цим цінують і зберігають до кінця. Багато ж тих, що це міняють на бідні радощі життя. О, не знецінюйте коштовне, не загубіться у юрбі, не розміняйте неповторне на 100 бажань своїх землі. Принадам соблазнів не вірте, що вам підносить сили тьми. Вони спиняють вас уперто, щоб не дійшли ви до мети. Щоб ви коштовне розміняли, що у небі вас від Бога жде. Грішних бажань землі зазнали, а вічне загубили все. Життя летить, летить стрілою, тебе приспав самообман. І ти зведеною юрбою пливеш у грішний океан. Чи ж варто збутися блаженства, що Бог для тебе готував? До чого вів тебе з дитинства, що ти від нього досі мав? Опам'ятайся, схаменися, по-справжньому все оціни. Губити вічне зупинися, та в Бога мудрості прости. Зроби в житті переоцінку, що чогось варте, а що ні. І виправ свою поведінку, щоб не ридати вічні дні.